Rány rasuti u snijegu, zar je srcu sve to trebalo da shvati? Ovo mi